0: Holy Algodeck, LM 120, level 330, position 61 north, 80 west.
1: Okej, LM 120 heavy, måste jag kunna skydda för mig?
0: Skydda?
1: Right 119,
0: 12380. 7 1380, 7 1190.